0: Hi.
1: And did it sign up at the new Hulk radio?
0: I said, son, what's it? Ich makulata, hala kuta, sism tat, utlokis, tchumau.
2: 91.1 FM.
0: Hi. Why, tchutin, tchutin, tchutin, tchutin, galatit, the mayor, tchutin, tchutin, Este kusamilt, se snapitalt, kuchistin akhalkim stais, andal kulasim stak, o snutal, as kukunit, stasis sit stak, sikultit, uish kuchayim saimi sas kult sast, na khumtaum sastrala umatastaum. Уши цэгэд хвайд ал напэйд дах кулани. Уши наад да ал кухдах. Уану лалд думамандадх. Ууд хэдлсэг. Нумэйлся алтоун думамандадх алдх. Сэл напэйд алдх. Слмамчийс дадлэмстадх. Сэл напэйд алдх. Үші цүгі түхсі өсі үгітсімалы зүлтхуэлі салына бидста. Үші цүгі түхвайз ана цүхтүлхау дахуэлтх. Ана цүхтүлхау зүлтх. Лапдон зүлхайл күйхэгс гэуғхэм мантхүүцэм мантхүүцэм шдэдэдэй. Хтэс күйлэц Kwylad llydys mynd chwtsa'n ddechrau. Sôn chwtsa'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n all tiw gyd ddechrau'n gwychag sy'n ddechrau'n eib eith ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n ddechrau'n Эмсэлтх кэну яамлс. Ну яамлс цэлтх. Скудзэмслэцэлтх кэну яамлс.